à la kini pili pili bali bizarre bali ma piko gani. Mame nyangoma à la kini pili pili bali bizarre bali ma piko gani. Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogoni nde lakini wengo makumbi si wengi wanazi. Kirogoni nde lakini wengo makumbi si wengi wanazi. Ashwa jua hizo utie mtu anawe ndani. Musambo ninde lakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Musambo ninde lakini pilipili bali bizari bali mapiko gani. Ashwa japo umepika mkate utie dani ya mawe. Kirogo ninde lakini wengo makumbi ti wengi wanazi. Musambo ninde lakini wengi wa makumbi ti wengi wa nazi. Ashwa japo kipata

shela bangan ya kun bara wa she bangan ya owa e aduna gin e mo yowa jaw ya ya jaw gin tem gin e mo dorga wa e pa ga pe ngi ge ge ko e kun e mo pa bu kana e ya dana aduna gin e mo pa bu kana wa ama inna dana man kana wa e